0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Muzical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: muzical.
1: Bună dimineața, dragilor! 9:06 aici la Radio Moldova Muzical. Sunt Radu Cancer, alături de voi în fiecare dimineață deja. Suntem aici la Radio Moldova Muzical, pe Expressul, ca întotdeauna. Am avut un cover extraordinar din partea lui Jason Derulo. Dragilor, ca întotdeauna vom avea aceleași rubrici cu care v-ați obișnuit. Vom avea același program. Adică, de fapt, să vedem care este programul pentru ziua de astăzi, pentru că mai sunt schimbări. Deci, de la 9 la 11, evident că suntem aici la Expressul Muzical alături de mine. La 11:05 începe Remix Music. La 12:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic, redactor Angela Rudenko. La 13:00 Bravo Bravissimo, mari soliști de operă, realizator Marcel German. La 13:30 Muzica Nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, Zilele Muzicii Noi. 14:00 Mari creații, mari interpreți, program muzical realizat de Angela Rudenko. La 14:30 Din tradiții strămoșești, dialog cu soliști vocali și instrumentiști, promotorii folclorului. La 15:00 Remix Music. La 16:00 Dicționarul Muzical Universal. La 16:10 Jazz vocal și instrumental. La 17:00 Curiozități din istoria muzicii, momente interesante din viața muzicienilor renumiți. La 17:10 Muzică de film. La 17:30 Auzi cum cântă vioara, program de muzică violonistică, realizatoare Cristina Țaca. La 18:00 Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul Gypsy Rhythms and Sounds of the World, susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. La 19:00 Europa Muzicală, scena muzicii europene, înregistrări oferite de Uniunea Europeană de Radio Televiziune. La 20:00 Jazz Forum, itinerar european jazzistic. La 21:00 Bravo Bravissimo, mari soliști de operă. La 21:30 Muzica Nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, Zilele Muzicii Noi. La 22:00 Auzi cum cântă vioara, program de muzică violonistică. La 22:30 Din tradiții strămoșești, dialog cu soliști vocali și instrumentiști, promotorii folclorului. Și la ora 23:00 Ora Simfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. Este ora 9:08 deja. Zic să mai ascultăm niște cântece așa drăguțe, să ne mai trezim de dimineață. Și îl avem pe Sergio Mendes, Fit Black Eyed Peas.

0: 97.7 FM. Calendar muzical.
1: Dragilor, 9 și 26 de minute și a venit timpul să vedem ce s-a petrecut în istoria muzicii universale în această dată de 5 mai în istorie. Surprinzător, avem foarte multe evenimente în această zi. Deci în 1789, deci începem cu perioada clasică, Wolfgang Amadeus Mozart finalizează schițe pentru unele dintre ultimele sale lucrări de muzică de cameră dedicate curții prusace. În 1824, Ludwig van Beethoven prezintă la Viena celebra Sinfonia a IX-a, una dintre cele mai importante lucrări din istoria muzicii clasice. În 1862, muzica lui Richard Wagner începe să fie interpretată intens și în afara spațiului german, marcând expansiunea romantismului european. În 1891, Piotr Ilich Tchaikovsky inaugurează oficial Carnegie Hall printr-un concert istoric. În 1946, Frank Sinatra provoacă fenomenul Sinatra Mania după un concert uriaș la New York. În 1955,

1985, Bob Dylan lansează Subterranean Homesick Blues, videoclipul devenind revoluționar pentru cultura pop. În 1967, The Kinks lansează piesa Waterloo Sunset. În 1968, Buffalo Springfield se destramă, iar membrii vor crea alte trupe legendare. În 1969, Led Zeppelin pornește un nou turneu american care redefinește concertele rock live. Tot în 73 deja, Pink Floyd ajunge pe primul loc cu The Dark Side of the Moon. În 1974, Television cântă la CBGB, concert asociat nașterii punk-ului american. În 1979, ABBA începe unul dintre primele mari turnee europene ale deceniului. În 1983, Michael Jackson popularizează moonwalk-ul prin interpretarea Billie Jean. În 1984, Jim Kerr și Chrissy Hynde se căsătoresc în Central Park din New York. În 1989, Bon Jovi începe turneul New Jersey Syndicate. În 1992, George Michael impresionează la concertul tribut pentru Freddie Mercury. În 2002, Eminem domină topurile globale cu Lose Yourself și succesul filmului 8 Mile. În 2012, Adele stabilește recorduri istorice cu albumul 21. În 2016, The Rolling Stones îi cer lui Donald Trump, actualul președinte al Statelor Unite, să nu le mai folosească muzica în campanie. În 2023, Ed Sheeran câștigă procesul privind presupusul plagiat pentru Thinking Out Loud. Și în 2025, Renee Fleming și Joyce DiDonato apar într-o producție specială a operei The Hours la Metropolitan Opera House. Deci, tocmai 25 de evenimente au avut loc în istoria muzicii universale. Zic să mergem mai departe cu Jennifer Lopez, cu Let's Get Loud, așa că fiți cu urechile pe noi la Radio Moldova Muzical.

0: Moldova Muzical.
1: Curiozități din istoria muzicii universale.
2: Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Nantoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vom vorbi despre chitările japoneze Gayatone. Gayatone este una dintre primele companii japoneze de chitare fondată în 1933 de Metsuo Matsuki, un ucinic tâmplar pasionat de electronică și prietenul său, Atsuo Kaneko, care cânta la chitară hawaiană și spaniolă. Compania numită inițial Matsuki Seizakujo a început prin a produce chitare electrice lap steel, inspirate de modelele Rickenbacker, primele fiind vândute sub marca Guya. În 1940, producția s-a întrerupt deoarece Matsuki a fost mobilizat în războiul cu China. După 45, el a înființat Matsuki Electric Sound Laboratory, reluând activitate sub marca Gayatone, care a ajuns să producă nu doar chitare, ci și amplificatoare și cartușe pentru pick-up-uri. Aceste cartușe, similare cu dozele de chitară, au devenit foarte populare și au fost utilizate inclusiv de postul național NHK. În anii 50, compania și-a schimbat de mai multe ori numele între Tokyo Sound Company și Gaia Company. Din 56, fabrica Tokyo Sound producea la scară mare, până la 1500 chitare lap steel, 1600 chitare și bași, 2000 amplificatoare și 5000 microfoane pe lună, exportate sub diverse branduri. În Japonia, compania Hoshinogaki le distribuia pe piețele externe sub numele Star și Ibanez. Mulți muzicieni binecunoscuți și-au început cariera cântând la aceste chitare, printre care Hank Marvin, Marty Wilde, Rory Gallagher, Johnny Guitar, Jeff Beck și chiar Ringo Starr, care a cântat atât la tobe cât și la chitară împreună cu Rory and the Hurricanes. În 2013, compania Tokyo Sound și-a închis activitatea și a transferat drepturile asupra mărcii Gayatone către Hiroshi Matsuki, fiul fondatorului.

0: Nova Muzical.
1: Viața celebrităților în spațiul virtual.
2: Dragilor, 10 și 16 minute și cred că este timpul să vedem ce se mai petrece în lume. Dar mai concret, astăzi vom vorbi despre reacția străinilor la melodia cu care vom participa la Eurovision, cu Satoshi, adică Viva Moldova. Cumva parcă reacția străinilor la această melodie parcă te face să crezi că este într-adevăr favorit la câștigarea trofeului Eurovision 2026. Deci muzica lui Satoshi este auzită din ce în ce mai mult la radio, la concerte. Artistul care a făcut furor cu piesa Noaptea pe la 3 adună succes după succes. Noi cu toții știm că va reprezenta Republica Moldova la Eurovision Song Contest de la Viena cu piesa Viva Moldova și urăm mult succes lui Vlad. Deci, la finala selecției naționale care a avut loc la mijlocul lunii ianuarie, el a obținut punctajul maxim din partea juriului și a publicului. Evident, cântărețul le-a mulțumit tuturor pentru încredere și susținere, iar promisiunea lui a fost că își va reprezenta cu demnitate țara pe care o numește colțișorul nostru de pământ. Curioasă este și reacția străinilor după ce au ascultat Viva Moldova. Deci pe YouTube mai mulți străini au exprimat opinii pozitive. Unii au spus chiar că vor să devină moldoveni. Asta e chiar o chestie. Deci aceasta este energie și distracție de care avem nevoie cu toții. Îmi place foarte mult, salutări din Polonia. Sau sunt ungur, dar am devenit moldovean după asta. Melodia este fantastică, are o atmosferă de zdup și zdup, dar mai modernă, e specifică anului 2026, proaspătă și cu energie tânără. Transmite bucurie, distracție, avem nevoie de asta în Europa acum. Moldova va ajunge cu forță în finală și cred că este o concurență în top 5. Bine, mă simt ca un moldovean mândru. Mulțumim. Bine, și mai era încă un comentariu care mi-a plăcut mie. Această melodie spune povestea noastră a celor plecați, a celor crescuți departe, dar care n-au încetat niciodată să iubească locul din care provin. Bine, astea au fost unele dintre câteva opinii ale oamenilor după ce au ascultat piesa. Pe numele real, Vlad Sabajuc, tânăr de 27 de ani, se consideră printre cei mai apreciați artiștii momentului la noi în Republica Moldova. A colaborat de-a lungul timpului cu mai mulți artiști români, printre care Irina Rimes, Guess Who. Într-un interviu, Satoshi a recunoscut că emoțiile sunt inevitabile înaintea unui concurs ca Eurovision. Tot el zicea că nu cred că cineva este cu adevărat pregătit pentru o asemenea amploare până nu face contact direct cu ea. Am cântat în fața zeci de mii de oameni, la evenimente mari, festivaluri, dar Eurovision este diferit. Este un concurs, există o atenție mult mai mare și cresc mizele. Cred că experiența acumulată până acum mă va ajuta, însă emoții vor fi cu siguranță, a zis Vlad. Satoshi va urca pe scenă în prima semifinală pe 12 mai cu piesa Viva Moldova. Îi urăm succes, abia așteptăm, vom urmări cu sufletul la gură acest concurs, așa că îi urăm mult, mult succes. Iar noi mergem mai departe cu Zubi, Sugar!

0: 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: Musical Joc. Bancuri și istorioare amuzante despre muzicieni.
1: După ce Anton Bruckner a studiat timp de 7 ani contrapunctul și compoziția cu Simeon Schechter, a cerut să fie examinat și declarat absolvent. Comisia, întrunită sub președinția lui Johannes Herbeck, l-a întrebat dacă n-ar fi dispus să dezvolte practic, așadar la pian sau orgă, o temă dată, în stil de fugă. Bruckner acceptă. Comisia și candidatul se deplasară la o biserică din cartier, unde Schechter așternu pe hârtie o temă de 4 măsuri. Să-l dăm gata, propuse în șoaptă președintele comisiei și mai adăugă la temă 4 măsuri. Bruckner luă hârtia, aruncă o scurtă privire asupra ei, o lăsă pe masă comisiei, apoi se așeză la orgă și, după ce dezvoltă la 4 voci tema dată, urzi asupra ei o fantezie care dură o oră încheiată. La sfârșitul strălucitei probe, președintele se adresă comisiei de astă dată cu voce tare. În loc să-l dăm noi gata, ne-a dat el gata pe noi.

Ăsta a fost coverul lui Lydia Bubble pe Dan Bălan, Oriunde ai fi. Noi mergem mai departe, nu ne-a mai rămas foarte mult timp la dispoziție, 10:41 deja. Mergem cu Dimitri Vegas, Opa, și după aia vedem ce ne prezic astrele în această zi. Așa că fiți cu urechile alături de noi.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimă. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: Moldova Muzical.
1: Dragilor, 10, deja e 10:50 și zic să vedem că ce ne prezic astrele în această zi de 5 mai. Și începem cu Berbec. Persoanele dragi te vor susține să te ocupi de călătorii și să începi diverse cursuri și studii pe termen lung. Însă stările de spirit te orientează spre altceva, pentru că intuiția ta a depistat faptul că unii vor să profite de pe urma învățăturii tale sau a călătoriei pe care le poți realiza. Taur, ziua este favorabilă achitărilor datoriilor, facturilor și dialogurilor cu persoanele alături de care folosești sau administrezi bani și bunuri. Pot apărea în miscai neplăceri, deoarece unii vor dori să-și minimalizeze aportul la toate acestea. Fii prudent și ține cont de fiecare ban cheltuit la comun. Bunurile materiale ar trebui folosite cu măsură de toți cei implicați. Gemeni, relațiile parteneriale sunt instabile, fiind dificil astăzi să ajungi la un numitor comun atât cu partenerul de viață, cât și cu cei din partea profesională. Dacă lași deoparte aminozitățile de moment, frecvente astăzi, vei reuși să te bucuri de ceilalți și de realizările voastre comune. Acceptă faptul că aveți mentalități și scopuri diferite. Rac, sunt șanse bune de a discuta cu specialiști în sănătate și a afla informații foarte utile. Totul este să le accepți și să te îngrijești ceva mai mult. Ai nevoie de odihnă, relaxare, somn, dar compania unor oameni plăcuți, liniștiți, de încredere, pot face minuni. La serviciu pare că te înțelegi cu colegii. Leu, se pare că astăzi ești atent sau atentă mai mult la segmentul sentimental. Gustul dulce-amar predomină, fie că este vorba despre copii, fie despre persoana iubită. Dorința de schimbare este mare, dar dificil de îndeplinit deocamdată. Bucură-te de ceea ce ai și acceptă-i pe cei din preajma ta așa cum sunt. Canalizează-ți eforturile spre activități recreative. Fecioară, acasă, printre membrii familiei și treburile gospodărești, te simți cel mai bine astăzi. Totuși, este posibil să fii scos din ale tale pentru a rezolva chestiuni profesionale sau altele personale în locații diferite. Apelează la cei dragi pentru ajutor, întrucât energia vitală este fluctuantă și există riscul să obosești repede. Balanță. Este o zi cu multe dialoguri și întâlniri cu persoanele din anturajul apropiat. Însă, pe măsură ce orele se scurg, ai putea constata că subiectele discutate sunt neinteresante, contradictorii, iar unele total neplăcute. Fii selectiv și cu oamenii și cu discuțiile, astfel încât să te simți bine. Ferește-te să vorbești prea mult. Mersi. Scorpion, ziua ți aduce în atenție cheltuieli cotidiene. Ar fi bine să eviți orice cumpărătură, deoarece există risc de neplăceri. Însă membrii familiei pot apela la ajutorul tău financiar. Analizează despre ce este vorba și numai după ce ți-ai rezolvat problemele tale, oferă-ți sprijinul. Sunt momente bune pentru a-ți revizui concepțiile despre muncă. Săgetător, este dificil să te ții astăzi și să-ți intre în voie lucruri. Ar trebui să te ocupi mult mai mult de tine, să mergi la o terapie de întreținere corporală, să te odihnești, să te apropii numai de oameni pozitivi și de la cei de la care ai ce învăța. Mentalul îți poate juca feste, așa că fii prudent. Capricorn, ești meditativ și pierdut în gânduri profunde. Paleta de stări de spirit pe care o poți parcurge astăzi este bogată și aducătoare de revelații importante. Chiar ar fi bine să scrii într-un jurnal cele concluzionate și aflate pe căi mai puțin obișnuite. De asemenea, ar trebui să-ți propui un alt nou stil de viață. Vărsător, la prima vedere, dezamăgirile provocate de prieteni sau de colegi de muncă pot fi mari, dar dacă stai să le analizezi pe îndelete, ai grijă că totuși uneori aparențele înșeală. Pentru că traversezi o perioadă în care ești ceva mai vulnerabil decât de obicei, foarte ușor poți distorsiona ceea ce ți se întâmplă. Și Pești, este o zi interesantă la locul de muncă, mai ales, însă în orice altă locație te afli, ești observat cu interes de către ceilalți. Sunt șanse să fii aplaudat la scenă deschisă pentru meritele tale din ultima vreme. Alții îți vor căuta nod în papură, pentru că mintea și limbile oamenilor deocamdată sunt încurcate. Astea au fost prezicerile astrale pentru ziua de astăzi, iar noi mergem cu Dum Dum, Sico Troy și Ilan Senkan.

Dragilor, este 10 și 57 de minute, suntem deja la finalul acestei ediții din ziua de astăzi, data de 5 mai. Eu sunt Radu Canțăr alături de voi și să vă zic ce urmează în această zi la Radio Moldova Musical. Și urmează la 11 și 5 minute Remix Music, la 12.00 Jazz Forum, la 13.00 Bravo Bravissimo, mari soliști de operă, la 13.30 Muzica Nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, Zilele Muzicii Noi. La 14.00, mari creații, mari interpreți, program muzical realizat de Angela Rudenko. La 14.30, din tradiții strămoșești, dialog cu soliști vocali și instrumentiști, promotorii folclorului. La 15.00, Remix Music. La 16.00, Dicționar Universal de Muzică. La 16.10, Jazz Vocal și Instrumental. La 17.00, Curiozități din istoria muzicii, momente interesante din viața muzicienilor renumiți, rubrica realizată de Gheorghe Nantoi. La 17.10, Muzică de Film. La 17.30, Auzi cum cântă vioara, program de muzică violonistică. La 18.00, Moldova Muzicală, selecțiuni din concertul Gypsy Rhythms and Sounds of the World, susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. La 19.00, Europa Muzicală, scena muzicii europene. La 20.00, Jazz Forum, itinerariu european jazzistic. La 21.00, Bravo, Bravissimo, mari soliști de operă. La 21.30, Muzica Nova, ecourile Festivalului Internațional de Muzică Contemporană, Zilele Muzicii Noi. La 22.00, Auzi cum cântă vioara, program de muzică violonistică. La 22.30, din tradiții strămoșești, dialog cu soliști vocali și instrumentiști. La 23.00, Ora Sinfoniilor, muzică simfonică la Radio Moldova Muzical. Eu sunt Radu Canțăr, am fost aici alături de voi. Ne reauzim și mâine la aceeași oră, de la 9 la 11, așa că vă zic la revedere și o zi cât mai frumoasă și luminoasă să aveți. Vă zic

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inim. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Musical.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
0: Radio Moldova Muzical.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Keziah Jones, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band.
1: We say da, da da da da, da da da da, da da da, it's from Fela Kuti.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: Mari soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. În ediția de azi, Nathalie Dessay, în program compoziții de Michel Legrand. Evoluează orchestra de studio londoneză. Solistă, Nathalie Dessay.

pene. Nathalie Dessay nu este doar o voce, ci o forță a naturii care a reinventat conceptul de soprană de coloratură prin magnetismul său scenic electrizant, recunoscută pentru o tehnică vocală uluitoare și o prezență dramatică ieșită din comun, ea a transformat fiecare rol într-o experiență viscerală pentru publicul marilor teatre de operă. Este considerată una dintre cele mai mari actrițe cântărețe ale generației sale, reușind să îmbine agilitatea vocală perfectă cu o vulnerabilitate emoțională profundă.

Născută la Lyon sub numele de Nathalie Dessec, artista a crescut într-o familie franceză obișnuită, unde pasiunea sa inițială nu a fost muzica de operă, ci baletul și actoria. În copilărie, visa să devină dansatoare sau să joace pe scenele de teatru, manifestând de mică o nevoie acută de exprimare artistică prin mișcare. Influențată de mediul cultural francez, ea și-a simplificat ulterior numele de familie în Dessec, ca un omagiu discret adus desenatorului Jean-Jacques Semper.

0: soliști de operă.
1: Tranziția către muzică a avut loc relativ târziu, în timpul cursurilor de actorie, când profesorii au remarcat potențialul său vocal excepțional și au îndrumat-o către conservatorul din Bordeaux. Aici, Nathalie a început un studiu riguros al artei lirice, uimind prin ușurința cu care atingea registrul supraacut și prin precizia notelor destacato. Determinarea sa a purtat-o rapid spre premiul întâi la conservator, momentul care a marcat începutul ascensiunii sale fulminante în lumea operei.

0: Fairy tales and storybooks will always remind me.
1: Debutul internațional a venit ca o explozie, propulsând-o pe scene legendare precum Metropolitan Opera, Covent Garden sau Opera de Stat din Viena, în roluri iconice ca Olimpia sau Regina Nopții. De-a lungul anilor, Desai a evoluat spre roluri de bel canto mai nuanțate, oferind interpretări de referință în Lucia di Lammermoor și la Sonambula. Deși a suferit intervenții chirurgicale la corzile vocale care i-au testat reziliența, ea a revenit de fiecare dată pe scenă cu o maturitate artistică și mai impresionantă.

0: soliști de operă.
1: Criticii muzicali au descris-o adesea pe Nathalie Dessay drept o pasăre cântătoare cu un suflet de tragediană, lăudând capacitatea ei de a umaniza personaje care, în mod tradițional, erau doar vehicule pentru virtuozitate tehnică. Performanțele sale sunt citate constant, ca exemple de perfecțiune stilistică, fiind apreciate pentru dicția impecabilă și curajul de a risca totul pentru adevărul dramatic. Chiar și după retragerea de pe scenă de operă, influența sa rămâne monumentală, fiind un model de integritate și pasiune pentru tinerii artiști lirici din întreaga lume.
2: Tinting glasses, scattered laughter, background music, Mozart.

0: soliști de operă.
1: În emisiunea Bravo Bravissimo am descoperit-o pe diva Nathalie Dessay. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră. Un produs Radio Moldova Muzical.

radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 26-a din anul 2017. În continuare veți asculta următoarele piese: Domnișoara Pogani, de Vlad Roman, Secvențe Efemere, de Gheorghe Mustea, Ecouri, de Ulpiu Vlad, Raster, de Irina Haznaș, și Trio Klezmer, de Michael Pepa. Vă doresc audiții plăcute!

pasărea-i departe, creangă de struzită se mai zbate.

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 26 din anul 2017. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și vă invit să ascultați, în interpretarea lui François Leleu, concertul pentru oboi și orchestră în do major de Wolfgang Amadeus Mozart. Iată ce scria Albert Einstein despre genialul Mozart. Este cel mai măreț compozitor dintre toți. Muzica lui este atât de pură și de frumoasă, încât s-ar părea că a găsit-o, că a existat întotdeauna ca o parte din frumusețea interioară a universului, așteptând să fie descoperită. Am încheiat citatul. Arta lui Mozart rămâne un model de perfecțiune, atât în domeniul operei și simfoniei, cât și al concertului instrumental, expresie a unei individualități creatoare unice. Concertul pentru oboi în do major a fost compus în anul 1777 pentru Giuseppe Ferlendis, un oboist italian, invitat la Salzburg de arhiepiscopul Hieronymus von Coloredo, cel care îl angajase și pe tânărul Mozart ca maestru de concert. Dar în câteva luni, Mozart a demisionat din postul său și a plecat la Mannheim, luând cu el manuscrisul concertului încă neinterpretat. În noiembrie, Wolfgang i-a scris tatălui său: în orchestră este un oboist care cântă foarte bine și are un ton delicios de pur. I-am făcut cadou concertul meu pentru oboi, iar tipul este nebun de încântare. Am încheiat citatul. Acest oboist era Friedrich Ramm, care a interpretat concertul la Mannheim de numai puțin de 5 ori în timpul șederii lui Mozart acolo. Cei doi au devenit buni prieteni și s-au întâlnit din nou la începutul anului 1781 la München, unde Mozart a scris un quartet de oboi. Prima mișcare a concertului pentru oboi, cu un marcaj de tempo allegro aperto, aproape unic pentru Mozart, este scrisă în forma de sonată clasică cu dublă expoziție. În a doua expunere tematică, alături de orchestră, apare și instrumentul solist, oboiul.

Concertul pentru oboi în do major de Wolfgang Amadeus Mozart îl ascultăm astăzi în versiunea interpretativă a oboistului și dirijorului francez François Leleux. Născut în iulie 1971 la Croix, este considerat unul dintre cei mai buni oboiști ai generației sale. A început să studieze instrumentul la 7 ani, la 14 a fost admis la conservatorul din Paris. Pe lângă cariera sa internațională de solist, cântă în diferite orchestre. Încă fiind student la conservatorul din Paris, este deja membru al Orchestrei Naționale a Franței și al Orchestrei de Tineret a Comunității Europene, sub conducerea lui Claudio Abbado. La vârsta de 18 ani, François Leleux a câștigat concursul pentru postul de prim oboist în Orchestra Național de l'Opéra Bastille de Paris. Înainte de a ocupa aceeași funcție, 4 ani mai târziu, în Orchestra Simfonică a Radiodifuziunii Bavareze din München, dirijată de Lauren Mazel și apoi de Maris Jansons. Profesor la Musikhochschule din München, din 2003 este membru al Orchestrei de Cameră a Europei.

Charles Leleu este și un dirijor de excepție, recunoscut pentru energia sa exuberantă. În prezent este partener artistic al ansamblului Camerata din Salzburg. A fost artist asociat la Orchestre de Chambre de Paris și artist rezident în diferite formații, precum Orchestra Radio din Frankfurt, Orchestra Filarmonică din Strasbourg, Orchestra Simfonică din Berna, Orchestra de Cameră Norvegiană și Orchestra Simfonică din Tenerife, Orchestra de Cameră Suedeză, Orchestra Filarmonicei Japoneze, Orchestra de Cameră Scoțiană. Anterior a dirijat, printre altele, Filarmonica din Oslo, Orchestra Național de Lille și orchestrele din Sydney, orchestrele Gulbenkian și Ton Künstler. Ca oboist, François Leleu a evoluat cu formații precum New York Philharmonic, Deutsche Symphony Orchestra Berlin, Royal Stockholm Philharmonic, Royal Liverpool Philharmonic, Budapest Festival Orchestra. Muzician de cameră pasionat, cântă în mod regulat în toată lumea cu sextetul Le Vent en Français și cu partenerii săi de recital Liza Batiașvili, Eric Lesage și Emmanuel Strosse. François Leleu este căsătorit cu violonista georgiană Liza Batiașvili.

prieteni, vă amintesc, în cadrul emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți, ascultăm astăzi, în interpretarea lui François Leleu, concertul pentru oboi în do major de Wolfgang Amadeus Mozart.

Partea a doua a concertului, Adagio Manon Troppo, are forma de lied cu repriza variată. Partiția oboiului este duioasă, plină de farmec, foarte asemănătoare cu o arie din operă, iar procesul sonor prezentat de instrumentul solist este de fapt un răspuns la debutul tematic al orchestrei.

Partea a treia, Rondo Allegretto, are un caracter vioi, luminos, cu o idee tematică pregnantă și strălucitoare. Această parte finală este o fermecătoare și foarte spirituală adaptare a stilului de operă bufa. Tema Rondo va fi de altfel refolosită de Mozart 4 ani mai târziu în opera Răpirea din Serai.

Prieteni, în interpretarea oboistului francez François Lele, am ascultat astăzi concertul pentru oboi și orchestră în do major de Wolfgang Amadeus Mozart. Sunt Angela Rudenco și la o nouă ediție a emisiunii Mari Creații, Mari Interpreți vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: găsit! Sabina, bine ai venit!
1: Hristos a înviat și bine v-am găsit!
0: Adevărat a înviat, mă bucur că ai ajuns să discutăm un pic despre activitatea ta, cea care, cum spuneai până a începe acest interviu, nu este tocmai acea pe placul tău, că ai fi dorit să fie mai mult, dar din anumite considerente te-ai limitat la activitatea artistică. Suferi un pic din cauza asta, înțeleg, da?
1: Siguranță sufer pentru că sufletul meu este mare și mi-aș dori foarte mult să dăruiesc publicului mult mai mult. Încă nu mi-am cântat cântecul, eu așa am zis. Dar mă bucur foarte mult că m-am dedicat familiei și mi-am crescut copiii și i-am adus până la vârsta care pot să le dau deja voie să-și desfacă aripile.
0: Vorbeai de familie, de copii, o să ajungem la asta, să ne spui despre ei, dar aș începe totuși cu copilăria ta, cea care a fost legată de muzică, strâns legată de muzică. Îmi amintesc cum vorbeai despre felul cum te îndemna mama ta să cânți, să participi la evenimente și iată, acel îndemn te-a făcut ca să urmezi școli serioase, așa încât să devii un profesionist.
1: Așa este, deci mămica mea, fiind profesoară de limba franceză la școala liceul din orașul Ghindești, mereu m-a îndemnat, dar ea a fost cel mai mare critic al meu și mereu mă ducea acolo unde simțea ea că trebuie să fiu prezent. Pentru prima dată am cântat pe scenă Casa de Cultură din Florești, de unde am crescut de mică, nu locul de baștenă, dar am crescut și am copilărit de la 2 ani. Pentru prima dată am cântat acolo pe scenă la 5 ani. Acela a fost primul meu debut. Apoi a urmat școala muzicală, după aia colectivul de dansuri, am fost și un pic de dansatoare, am cântat în cor, am cântat într-un ansamblu, cum era atunci, cu 6 fete și mai apoi au urmat studiile la Bălți, Colegiul Muzical Pedagogic, după care am continuat studiile la Chișinău, la cum era atunci, Institutul de Arte.
0: Ai ales până la urmă dirijat coral, fiindcă, așa am înțeles, la început erai atrasă foarte mult de cor și ți-ai dorit chiar poate, sau mai degrabă spuneai tu că profesoara ta vedea în tine un bun dirijor, mi-amintesc de niște discuții așa.
1: Așa, deci, ca să fie clar, m-am dus la Bălți, dar nu știam că o să fiu la dirijat coral, pentru că îmi doream de fiecare dată să apar cumva în fața publicului, fiind micuță, dar singură. Îmi plăcea foarte mult când lumea mă aplauda, dar doar pe mine. Deci eram un pic egoistă. Dar mi-am dat seama că mama a avut dreptate, pentru că mai întâi a fost sora mea absolvit, sora mea mai mare, a studiat la Bălți și după aceea mi-am dat seama că este o profesie foarte bine dezvoltată din mai multe puncte de vedere, adică dirijatul coral este o artă frumoasă care te dezvoltă mult lateral. Și am considerat că mai bine așa. Deci mulțumesc pe calea asta și doamnei Svetlana Bigol, care m-a încurajat foarte mult, fiind studentă la Bălți și venind aici la Chișinău, dumnei a zis așa: dacă ai să ai de cântat, ai să cânți, dar trebuie să-ți continui studiile după profesia pe care ai absolvit-o la Bălți. Și așa am și făcut. Și dumnezeu m-a îndreptat la domnul Teodor Zburean. Acolo dumnealui m-a invitat în corala Renesans, 5 ani, fiind și solistă corului. Și după aia am făcut studiile și la conservator, la doamna Axionov, Dumnezeu să o odihnească, și simt că am avut o bază foarte bună. Pentru asta mulțumesc profesorilor mei care sunt în viață, iar celor care nu mai sunt printre noi, o să mă rog pentru sufletul dumnealor.
0: Da, anume doamna Axionov spunea că era cea care vedea în tine un bun dirijor, totuși ai ales până la urmă să te manifesti în calitate de solistă, interpretă de muzică populară. Hai să ascultăm un cântec acum, după care continuăm discuția.

0: Sabina Antoș, dragi prieteni, este invitata noastră de astăzi. Ziceam despre copilăria ta, Sabina, și mi-aminteam că spunea într-un interviu că ești născută, de fapt, la Codreanca Strășeni, dar ți-ai petrecut copilăria totuși la Florești. Cum ai ajuns acolo?
1: A fost din motivele personale ale familiei. Noi fiind aici, în satul de baștină a tăticului meu, Dumnezeu să-l odihnească, satul Lunești, sunt satele alăturea, peste deal, și eu m-am născut în Codreanca. Nu era pe atunci maternitate acolo, în satul tăticului. Dar noi ne-am mutat la Florești din motivele personale. Deci bunica a venit la noi și ea a vrut să se întoarcă la locul de baștină, satul Ciripcău, spre Soroca. Și atunci, mama fiind una singură la părinți, a hotărât să meargă după mama acasă. Și atunci noi cu toții ne-am dus cumva la bunica și pe parcursul un an, doi, am procurat o casă, anume în Ghindești. Așa s-a primit. Mama a primit un loc de muncă acolo, la școală, și așa ne-am stabilit acolo. Născut în Codreanca, Strășeni, am crescut și am copilărit în Florești, Ghindești, și sunt stabilită la Chișinău.
0: Interesant lucru, totuși o bună perioadă fiind acolo, poate cea mai importantă, când te-ai format ca om, ai crescut în spiritul tradițiilor din părțile Nordului.
1: Așa este. Acolo de fiecare dată se organiza la Casa de Cultură evenimente foarte frumoase. Deci orășelul Ghindești era cumva, pe atunci orășelul Leninsk era un orășel foarte dezvoltat, foarte bine dezvoltat, cu șeful Casei de Cultură, care organiza la fel diferite concursuri, diferite concerte, diferite sărbători, da? Unde eram tot timpul activă. Și asta cumva m-a motivat și am făcut ca să continuu, chiar dacă pe parcursul anilor mi-am dat seama că am descoperit în mine cumva altă profesie. Da, și îmi plăcea foarte mult. Undeva aveam și regrete, dar undeva sunt mulțumită că am ajuns aici.
0: Cântecul popular cântai în copilărie totuși sau nu?
1: Nu. Deci eu am început, mămica mea cânta, era solista formației, solista tarafului, da, din orășelul Ghindești, Casa de Cultură. Eu mergeam cu ea tot timpul la repetiții, la toate concertele. Mi-aduc aminte, mama odată îmi spunea, era pe scenă și eu fiind micuță, m-am dus și m-am urcat așa încetșoră în timp cât mama cânta. Și toată lumea, tot publicul, adică cumva le-a plăcut momentul ăsta și aplaudau, mă rog. Dar am început cumva cu muzica ușoară, fiind studentă la Bălți și ajungând la o situație că, din punct de vedere financiar, am încercat să mă întrețin singură, să o ajut și pe mama și să-mi ajut situațiile care se creau. Și am primit invitații de la un profesor de la colegiu de la Bălți. Apoi am activat cu orchestra de la Ocnița, apoi am activat cu orchestra Floarea Dorului din Florești cu tatăl lui Sorin Rusu, care era conducător de orchestră, binecunoscutul țambalist Sorin Rusu. Apoi am mai ajuns așa, colective mai mici. Eram cumva nevoită ca să mă întrețin.
0: Să înțeleg că ai apucat să cânti pe la nunți, la petreceri?
1: Nu, nu prea, foarte rar. Adică mă duceam, mergeam doar acolo unde simțeam eu că sunt primită sau cumva cunoșteam persoanele care mă invită, dar nu aveam încă un program bine stabilit, nu știam un program, nu știam ce se cântă pe la nunți. Așa, ce auzeam eu de la mama, ce mai auzeam eu, erau discurile ale de vinil care le ascultam. Mai învățam din repertoriu mai mulți artiști, dar mai mult mergeam pe la concerte. Primul meu turneu a fost în Pașcani, România, cu orchestra din Ocnița. Să înțelegeți corect, eu alegeam, adică nu mă duceam acolo unde simțeam eu cu sufletul că sunt primită.

0: reamintesc, dragi ascultători, Sabina Antoci este invitata noastră de astăzi. Ascultăm cântece pe care le-a imprimat Sabina dintre puținele piese. Hai să remarcăm acest lucru, că ai în total vreo 6 cântece. Ne spui tu mai bine despre repertoriu, da?
1: Da, deci primul cântec a fost în Colind cu fetița mea cea mai mare, Domnica, unde s-a primit foarte rapid. Pusese la noi oaspeți și am cântat așa în colind în casă și cumva ne-au sugerat ideea, ar fi bine să faceți împreună, uitați-vă cât de bine se combina vocele. Și am și făcut. După aia am făcut câteva cântece de muzică populară înregistrate cu orchestra Lăutarii, cu maestru Nicolae Mădgros. Recunosc că nu am fost atât de hărnicuță, dar sper timpul să-mi rezerveze și să am sănătate și puteri ca să imprim ceea ce mi-am pus în plan, dacă mă va ține Dumnezeu în putere. Am câteva piese care aș vrea să le înregistrez, dar din anumite motive cumva încerc să mă mai retrag un pic.
0: Tocmai despre momentul ăsta de retragere, am înțeles înainte de a începe acest interviu despre starea ta nu prea plăcută. Vreau să te văd mult mai optimistă. Poate s-ar cuveni să vorbim în emisiune și de ce ajung unii interpreți care au la bază studii muzicale, care au demonstrat că pot face ceva, dar la un moment se retrag. Ai vrea să vorbim aici?
1: De ce să nu vorbim? Vorbim, pentru că este o temă pe care sigur că ne doare pe toți. Vorbim de cultura noastră, de cultura neamului, vorbim de cultura țării noastre, vorbim de... Noi mai suntem o generație, vorbesc de generația mea, care putea încă salva ceva. Dar, din păcate, au apărut careva curente, dacă mă exprim corect, și noi, generația noastră, cumva suntem deja epuizați. Nu avem puteri să luptăm cu nedreptatea asta. Au devenit peste noapte, nu vreau să supăr pe nimeni și nu vreau să-mi fac dușmani. Nu vreau să judic, pentru că sunt creștină și nu vreau să obișnuiesc pe nimeni. Dar am ajuns la o situație când nu mai suntem apreciați după justa valoare. Nu vorbesc de mine. Sunt o interpretă, nu mă consider artistă, Doamne ferește. Eu admir toți artiștii noștri și mi-aș dori să apară mai des artiștii cu care am crescut noi, Veronica Mihai, Valentina Cojocară, toți artiștii care foarte de mult nu i-am auzit, nici nu i-am văzut, să fie invitați mai des la emisiuni, da? Să-i vedem mai des la televizor, să ascultăm un sfat. Mă doare sufletul când văd că peste noapte devin vedete. Muzica populară a devenit cumva mai mult comercială, așa, cu curente.
0: Altfel spus, nu se mai merge pe criteriul valorii, dar pe aparență.
1: Asta doare, doare foarte mult.
0: Eu cred că ar trebui să ne înarmăm cu puțin optimism și să mergem înainte.
1: Nu zic că nu am optimism. Îl am în sufletul meu. Dumnezeu tot timpul îmi dă puteri și undeva în adâncul inimii și în adâncul sufletului sunt sigură, chiar dacă mai târziu, dar o să îndeplinească ceea ce mi-am pus în gând și în plan.
0: Pentru că am înțeles că ai un plan acolo, ai câteva cântece pregătite pentru înregistrare.
1: Nu vreau să le grăbesc. Vreau să stai acolo cumva, să le mai coc un pic. Dar acum, fiind copiii mei mari, flăcăii mei Lucian și Marian, deja sunt cumva nevoită să-i ajut, să-i susțin și mama să fie lângă ei, piciorii lângă mama. De-aia și zic, toate să fac în voia Dumnezeu. Dumnezeu știe să le pună pe toate atât de bine, încât de multe ori mă gândeam că noi încurcăm. Noi încurcăm lui Dumnezeu. El știe mai bine cum să le rânduiască.
0: Așteptăm acel moment când vei intra în studio și vei aduce cântece noi și pentru ascultători.

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni, Sabina Antoci este invitata noastră de astăzi, care cred că imediat după absolvirea facultății și-a creat o familie și se dedică până acum anume copiilor. Aud lume vorbind, Sabina, că cei trei copii ai tăi, ai voștri, împreună cu soțul Oleg Antoci, binecunoscutul acordeonist, sunt foarte talentați. Cum a venit momentul să le descoperi la fiecare talentul și să îndemnați pe această cale a muzicii?
2: Avem trei copii minunați care ne urmează cumva, ne merg pe calea noastră, deși mai au și alte planuri copiii. Ei își doresc să mai facă și altceva. Am descoperit în ei mai multe talente. Domnica cântă foarte frumos cu vocea. Lucian face studiile la vioară, Marian acordeonul, urmează calea lui Petico. Dar am mai descoperit și alt talent la ei și nu vreau să le încurc. Poate să mai facă și facultate. O să mă bucur și o să salut ideea lor și propunerea care o au. Aș vrea totuși să continui muzica pentru că asta este bucata noastră de pâine care noi putem să le oferim lor, da? Știm să-i corectăm, știm să-i îndrumăm, știm să le corectăm notele, au auz foarte bun și cred că cândva o să ne mulțumească. Noi nu avem decât să încurajăm copiii noștri și să-i ajutăm, pentru că sunt niște timpuri foarte grele și trebuie cumva să-i susținem, chiar dacă întâmpinăm greutăți, noi toți, toată lumea artei. Nu sunt chiar atât de pesimistă. Am undeva în sufletul meu optimismul ăsta, pentru că trebuie să le transmit copiilor mei. Lupt cu asta, chiar dacă am momente, recunosc, mă apasă o durere enorm de mare în suflet, dar încerc să o depășesc și să fiu un exemplu pentru copiii mei.
1: Ai mai spus ceva foarte important. Cântecul meu nu e cântat încă.
2: Da, încă nu am simțit cântecul care aș putea transmite toate emoțiile mele pe care le am eu în sufletul meu. Încă nu l-am cântat. Am descoperit acum câțiva ani, dar nu pot să zic că a apărut așa din senin. S-a transmis de la mama mea, pentru că mama este pasionată foarte mult de grădinării, de flori. Are o curte foarte frumoasă, plină cu flori. Până și în prezent are 85 de ani și îi place foarte mult florile. Cumva am descoperit în mine, iată, noi suntem trei surori, nu toate le plac florile, dar nu au ele dorința asta de a lucra cu pământul, de a fi în contact cu pământul, de a avea legătura asta cu natura, cu tot ce a creat Dumnezeu frumos, adică eu cumva fiind cea mai mică, am descoperit în mine acum, recent. Am și grădină, am făcut și cursuri de design exterior, da, am diplomă, am documentul și
1: foarte frumos, apelam la tine.
2: Vin cu mare drag să vă ajut, vă vin în întâmpinare, vă pot să vă ajut ce fel de plante, ce fel de copaci. Vă recomand ca să nu aveți multe bătăi de cap. Trebuie să cunoșteți, tot este ca și în muzică, de altfel trebuie să ai cunoștință, nu doar amenajarea curții. Sunt niște taine și aici, tot niște secrete sau cum să le numesc eu, care trebuie să le înveți, să le cunoști și să le transmiți prin fapte. Eu tot studiez și studiez. Îmi place foarte mult. Ce am descoperit și medicina. Iată, eu copiii mei îi tratez acasă.
1: Te referi la medicina populară, ceva cu plante naturale?
2: Nu doar naturale, mă refer chiar la toată medicina. Având fetița mai mare care a avut o intervenție pe cord, la inimă, cumva am încercat să fur de la toți medicii câte ceva. Și atunci eram nevoită când copilul se îmbolnăvea, eu fiind salvarea în casă. Când vinea salvarea, am fost cumva nevoită să învăț și să ajut copilul atunci, la moment, să-mi salvez copilul.
1: Sabina, pentru că suntem deja pe finalul emisiunii, mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc în primul rând sănătate. Sănătate ție, familiei tale și tuturor celor din jur. mult succes pe calea muzicii și în tot ce ți-a propus, bineînțeles. Te așteptăm cu drag și la altă emisiune la noi aici. Mulțumesc pentru acest interviu.
2: Eu vă mulțumesc pentru interviu și la felul meu vreau să vă doresc multă sănătate, prosperitate, invitații pe măsură și toate gândurile bune. Doamne ajută în toate!
1: Pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost interpreta Sabina Antoci. Eu sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu ne reîntâlnim cu dumneavoastră pe Undele Radio peste o săptămână. Toate bune!

0: muzical. 97.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Muzical.

97.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

0: Dicționar Universal de Muzică. Dicționar Universal de Muzică.
1: Aranjament muzical presupune transcrierea unei piese pentru alt instrument sau altă formație decât aceea pentru care a fost gândită inițial. Cel ce face aceste transcrieri este aranjorul. Uneori, termenul de aranjament este înlocuit cu cel de transcripție. De exemplu, fragmente din baletul Romeo și Giulietta de Sergei Prokofiev a fost transcris pentru diferite instrumente, pian, vioară și altele, și în această formă au căpătat o largă circulație. Dacă dorim ca unele piese instrumentale să fie interpretate de orchestră, trebuie să realizăm un aranjament special numit orchestrație. Uneori, compozitorii singuri fac asemenea transcripții, adaptând o lucrare cerințelor altor formații. În cadrul rubricii Dicționar Muzical, vom audia tablouri dintr-o expoziție de Modest Mussorgsky, orchestrată de Maurice Ravel. Sunt Mariana Langa și vă doresc audiție plăcută!

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

107.7 FM. Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează. Susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md. Radio Moldova Musical.

Prieteni, bine v-am găsit, sunt Gheorghe Năntoi și astăzi, în cadrul rubricii anunțate, vă invit să descoperim povestea unui muzician care a vorbit lumii prin corzi groase și improvizații liberă, Aladar Peje. Născut în 1939 în Ungaria, Aladar Peje a devenit una dintre figurile centrale ale jazzului european. Supranumit adesea Paganini al contrabasului, el a transformat un instrument perceput ca fiind de fundal într-o voce solistică puternică, expresivă și surprinzătoare. Tehnica sa ieșea din tipare, arcușul, pizzicato, atacurile neconvenționale. Toate erau mijloace prin care Peje spunea o poveste. Nu a fost doar interpret, ci și un căutător neobosit. A traversat stiluri de la jazz clasic și bebop până la avantgardă, colaborând cu muzicieni importanți ai scenei europene și americane. Fiecare apariție a lui era o demonstrație de curaj artistic. Improvizația nu era un risc, ci o necesitate. În spatele virtuozității se afla însă și un pedagog dedicat. Ca profesor la Academia de Muzică din Budapeșta, Aladar Peje a influențat generații întregi de muzicieni, insuflându-le nu doar rigoare tehnică, ci și libertatea de a-și căuta propria voce. Astăzi, când ascultăm înregistrările sale, nu auzim doar jazz, auzim un dialog viu între tradiție și experiment, între disciplină și imaginație. Aladar Peje rămâne o dovadă că muzica adevărată nu are granițe și că un singur instrument, în mâinile potrivite, poate spune o lume întreagă.

Pour sous de voiture aux mains de conducteurs habiles.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelin. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaie. Până atunci, toate bune!

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

Sunt convins că ați știut și până acum, dar începeți să vă reconvingeți de faptul că farmecul muzicii țigănești este unul incontestabil. Muzica țiganească este plină de profunzime, de sentimentalism, de multe ornamentații diferite, dar și de multă virtuozitate. În continuare, vrem să vă prezentăm o piesă în acest sens. Vom reveni aici pe meleagurile noastre și vrem să vă prezentăm o piesă compusă de Grigoraș Dinicu, care a fost un compozitor și violonist de mare virtuozitate din România, de origine romă. Piesa pe care vrem să o cântăm se numește Căruța Poștei și exprimă foarte multă eleganță, exprimă acele călătorii de odinioare cu trăsura, dar și foarte multă virtuozitate care va fi exprimată în această seară de către violoniștii noștri Viorica Agafița și Vasile Prepeliță.

Vom continua cu o altă piesă semnată tot de Grigoraș de Nicu, numai puțin cunoscută, se numește Hora Staccato. De fapt, vom prezenta o suită de lucrări, deci Hora Staccato va fi prima, o altă lucrare va fi cea care reprezintă libertatea, care descrie Carpații și, de ce nu, poate că descrie și acele călătorii care le făceau cândva romii prin Carpați cu șatrele. Veți recunoaște cu siguranță lucrarea, nu vă spun despre ce este vorba, și vom încheia cu o altă piesă, cu o altă suită, de fapt, care se numește Apel de Bucium, Hora și Chindia și care este și ea nelepsită din repertoriul lăutarilor romi din România. Pentru acest lucru vreau să-l invit în scenă pe bunul nostru prieten, artistul poporului, Marin Gheras.

0: Nova Muzicale. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: Prieteni, ascultați selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc, Marin Gheras și alții. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.
2: Am promis de la început că vom reveni și în zona Balcanilor și vrem să vă prezentăm o piesă care este plină de influențe orientale, ceea ce este absolut perfect normal pentru Balcan și pentru, chiar și pentru România. Piesa se numește Ederleze, este o altă lucrare care reprezintă poporul rom din această zonă și noi respectiv vom purta această temă tot prin stiluri diferite, prin doină, prin așa zisele de către noi. Gypsy rumba, gypsy samba, vom cocheta un pic și cu jazz rock-ul și vom termina această suită cu o glumă muzicală. Auziți-i plăcut!

Înainte de a continua, aș vrea să-mi prezint colegii de echipă. Vioara I din Select Quartet Plus, care este și concertmaestru a Orchestrei Sinfonice a Filarmonicii Naționale, Serghei Lunchevici, maestru în artă și iubita mea soție, Viorica Agafița. Vioara II, și el are foarte multe momente solistice, foarte importante în echipa noastră.

Ale și inspector al acestei orchestre, Efim Pânzar. Subsemnatul Mihail Agafița, trebuie să recunosc că chitara pentru mine este un fel de hobby. Sunt prim dirijor și director artistic al Orchestrei Simfonice a Filarmonicii Naționale, iar cu acest instrument cânt doar în acest format, doar uneori și doar pentru bucuria și relaxarea celor care vor să ne asculte. Următoarea piesă, după cum spuneam, este una din repertoriul autentic, țigănesc-românesc, se numește Chibori.

Vă mulțumim foarte mult. Piesa pe care ați ascultat-o este din zona Balcanilor, se numește Arteliana. Noi ne apropiem încet încet de finalul concertului nostru și aș vrea să vă spun că în formarea repertoriului nostru, desigur că ne inspirăm, lucru care este absolut normal, ne inspirăm și din activitatea unor mari muzicieni și în acest sens vrem să cântăm un aranjament a unei lucrări celebre pe care cu siguranță o veți recunoaște, făcut de către un mare violonist ungur de origine romă, căruia îi spune Robi Lakatos, care de multă vreme deja stă în Belgia și activează acolo unde și-a format o orchestră, de asemenea din țigani unguri și activează cu ea prin toată lumea și vrem să vă prezentăm o piesă de repertoriul țiganilor ruși sau romilor care s-a format în timpul Imperiului Țarist. Pe vremuri, prin secolul al XIX-lea, de exemplu, niciun chef, niciun bal al aristocrației nu se trecea fără acești lăutari și repertoriul lor, de fapt, muzica lor este complet diferită față de ceea ce am prezentat până acum. Este caracterizată mai mult prin cântul coral și acompaniamentul cu mai multe chitare și, atenție, chitarele aveau un alt acordaj decât de această chitară, de exemplu, era unul cu 6 cu 7 corzi, se numea chitară rusească sau chitară poloneză și piesa pe care urmează să vă prezentăm, de fapt, așa și se numește, Două chitări.

La Radio Moldova am transmis selecțiuni din concertul susținut de Select Quartet Plus, împreună cu soliștii Tatiana Costiuc și Marin Gheras. Spectacolul s-a desfășurat în zilele Festivalului Internațional de Muzică Mărțișor, înregistrare din 12 martie 2026 de la Palatul Republicii din Chișinău.

0: 107.7 FM.
1: 20 de participări la Eurovision Song Contest. Voci care au înconjurat Europa. Momente care au rămas în inimi. Emoții care ne-au unit. O poveste care continuă. Viva Moldova! Partener general MAIB. Când tu conduci, o țară crește. De 35 de ani, MAIB.
2: Primăvara vine cu un upgrade de stil și performanță, indiferent de prețurile la combustibil. E vorba de Jetour S06 Plug-in Hybrid, cu parcurs electric 100 km și 1300 km cu rezervor plin, creat pentru a face față traseului. Jetour S06 de la 24.900 euro. Este despre performanța care durează, susținut de garanție și serviciu gratuit timp de 5 ani. Jetour S06. Rămâne pe traseu mai mult ca oricând. Jetour.md.
0: Radio Moldova Muzical.

0: înregistrări oferite de Uniunea Europeană pentru Radio și Televiziune.
1: Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Köln, condusă de Michael Seal, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi,

Înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania. Selecțiuni din concertul susținut de Orchestra Radiodifuziunii Germane din Kiel, condusă de Michael Seal, în ianuarie 2026. În program, creații de Eric Coates, Gioachino Rossini, Johann Strauss, Shankar Jaikishan, Stephen Foster, Joe Hisaishi.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Vor suna piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

0: În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Keziah Jones, interpretate la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band.
1: We say da, da da da da, da da da da, da da da, it's from Fela Kuti.

Ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Keziah Jones Band. Au sunat piese de Keziah Jones, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.

0: soliști de operă.
1: Vă salut! Sunt gazda dumneavoastră, Marcel German. Am deosebită plăcere să vă prezint un serial despre cei mai mari soliști de operă. Luciano Pavarotti și Maria Callas, Javier Camarena și Jesse Norman, Placido Domingo, José Carreras și Montserrat Caballé, aceste nume au fost înscrise cu litere de aur în istoria artei muzicale. În ediția de azi, Nathalie Dessay, în program, compoziții de Michel Legrand. Evoluează orchestra de studio londoneză. Solistă, Nathalie Dessay.

pene. Nathalie Dessay nu este doar o voce, ci o forță a naturii care a reinventat conceptul de soprană de coloratură prin magnetismul său scenic electrizant. Recunoscută pentru o tehnică vocală uluitoare și o prezență dramatică ieșită din comun, ea a transformat fiecare rol într-o experiență viscerală pentru publicul marilor teatre de operă. Este considerată una dintre cele mai mari actrițe cântărețe ale generației sale, reușind să îmbine agilitatea vocală perfectă cu o vulnerabilitate emoțională profundă.

Născută la Lyon sub numele de Nathalie Dessec, artista a crescut într-o familie franceză obișnuită, unde pasiunea sa inițială nu a fost muzica de operă, ci baletul și actoria. În copilărie, visa să devină dansatoare sau să joace pe scenele de teatru, manifestând de mică o nevoie acută de exprimare artistică prin mișcare. Influențată de mediul cultural francez, ea și-a simplificat ulterior numele de familie în Dessec, ca un omagiu discret adus desenatorului Jean-Jacques Semper.

0: Mari soliști de operă.
1: Tranziția către muzică a avut loc relativ târziu, în timpul cursurilor de actorie, când profesorii au remarcat potențialul său vocal excepțional și au îndrumat-o către conservatorul din Bordeaux. Aici, Nathalie a început un studiu riguros al artei lirice, uimind prin ușurința cu care atingea registrul supraacut și prin precizia notelor de staccato. Determinarea sa a purtat-o rapid spre premiul întâi la conservator, momentul care a marcat începutul ascensiunii sale fulminante în lumea operei.

0: fairy tales and storybooks will always remind me.
1: Debutul internațional a venit ca o explozie, propulsându-o pe scene legendare precum Metropolitan Opera, Covent Garden sau Opera de Stat din Viena, în roluri iconice ca Olimpia sau Regina Nopții. De-a lungul anilor, Desai a evoluat spre roluri de bel canto mai nuanțate, oferind interpretări de referință în Lucia di Lammermoor și la Sonambula. Deși a suferit intervenții chirurgicale la corzile vocale care i-au testat reziliența, ea a revenit de fiecare dată pe scenă cu o maturitate artistică și mai impresionantă.

0: soliști de operă.
1: Criticii muzicali au descris-o adesea pe Nathalie Dessay drept o pasăre cântătoare cu un suflet de tragediană, lăudând capacitatea ei de a umaniza personaje care, în mod tradițional, erau doar vehicule pentru virtuozitate tehnică. Performanțele sale sunt citate constant, ca exemple de perfecțiune stilistică, fiind apreciate pentru dicția impecabilă și curajul de a risca totul pentru adevărul dramatic. Chiar și după retragerea de pe scena de operă, influența sa rămâne monumentală, fiind un model de integritate și pasiune pentru tinerii artiști lirici din întreaga lume.
2: Tinting glasses, scattered laughter, background music.

0: mari soliști de operă.
1: În emisiunea Bravo Bravissimo am descoperit-o pe diva Nathalie Dessay. Mă numesc Marcel German și am avut deosebită plăcere să fiu gazda dumneavoastră. Un produs Radio Moldova Muzical.

0: Muzica Nova. Ecourile Festivalului Internațional Zilele Muzicii Noi.
1: Stimați radioascultători, bine v-am regăsit! Sunt Gheorghe Nantoi, iar astăzi, în cadrul emisiunii anunțate, vă invit să ascultați înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 26-a din anul 2017. În continuare veți asculta următoarele piese: Domnișoara Poganin, de Vlad Roman, Secvențe Efemere, de Gheorghe Mustea, Ecouri, de Ulpiu Vlad, Raster, de Irina Haznaș, și Trio Klezmer, de Michael Pepa. Vă doresc audiții plăcute!

0: Vă mulțumesc că ați fost alături de noi la această ediție a emisiunii. Ați ascultat înregistrări de la Festivalul Internațional Zilele Muzicii Noi, ediția 26 din anul 2017. Eu sunt Gheorghe Nantoi și vă invit să rămâneți alături de noi pentru mai multe momente muzicale deosebite la o nouă ediție a emisiunii Muzica Nova.
1: Muzica Nova.

0: Auzi cum cântă vioara.
1: Salutare, prieteni! Bine v-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara. Sunt Cristina Țaca și în cadrul programului muzical de astăzi vom audia câteva dintre cele mai cunoscute creații ale violonistului și compozitorului finlandez Jan Sibelius. Pentru a afla mai multe detalii despre viața sa, dar și despre activitatea sa componistică, rămâneți alături de Radio Moldova Muzical.

Jan Sibelius este un reprezentant proeminent al erei romantismului târziu. Compozitorul a adus o contribuție incontestabilă la dezvoltarea culturală a țării sale natale. Creația lui Sibelius s-a dezvoltat în mare măsură în tradițiile romantismului vest-european, dar unele dintre lucrările maestrului emanau tendințe impresioniste. S-a născut în partea autonomă a Imperiului Rus la începutul lui decembrie 1865. Anii copilăriei i-a petrecut în orășelul Amelnina. Sibelius adora frumusețea locală, fiind inspirat de natura neatinsă și de liniștea care domnea în această zonă. La vârsta de doar 7 ani, mama sa îl înscrie pe Sibelius la cursuri de muzică. Din acel moment a învățat să cânte la pian. Nu-i plăcea să cânte pe note, fiind atras de improvizație încă de la o vârstă fragedă. De-a lungul timpului, cântatul la pian a încetat să-l mai intereseze, mai ales după ce descoperă vioara. După ce a obținut recunoașterea ca violonist virtuos, Sibelius a abandonat această activitate, decizând în cele din urmă că vrea să devină celebru drept compozitor. La sfârșitul anilor 80, tânărul talent a avut o oportunitate unică. A primit dreptul de a-și continua studiile în Austria și Germania. Aici, Jan a făcut cunoștință cu opera altor compozitori remarcabili. Lucrările celebrilor maestri l-au inspirat să înceapă imediat să lucreze la propriile compoziții. Esența operei sale rezidă în cele 7 simfonii. Pe lângă acestea, printre cele mai cunoscute compoziții ale sale se numără Finlandia, Suita Karelia, Vals Trist, Concertul pentru vioară în re minor, Lebada din Tuonela, cel mai popular poem al suitei Lemminkainen, numită adesea și cele 4 poeme ale Kalevalei. Opera sa mai include poeme inspirate din epopeea națională finlandeză, Kalevala, peste 100 de piese pentru voce și pian, 13 piese cu destinație de coloană sonoră, muzică de cameră, muzică pentru pian, muzică rituală masonică, 21 de piese special destinate corului. Spre audiere vă propun Vals Trist de Jan Sibelius.

Lucrările muzicale care au venit din condeiul lui Jan în această perioadă se remarcă prin natura lor academică. Criticii muzicali, la rândul lor, au lăudat simfoniile a treia și a patra, care au fost interpretate pentru prima dată la Londra. Una din lucrările cele mai celebre ale lui Sibelius este concertul opus 47 în re minor pentru vioară și orchestră, terminat în 1904 și refăcut un an mai târziu. Compozitorul a investit aici toată știința sa violonistică, punând la grea încercare atât abilitățile tehnice, cât și capacitatea solistului de a da maximă expresivitate liniilor melodice. Prima simfonie a lui Sibelius, opus 39 în mi minor, terminată în 1899 și revizuită în 1900, este de asemenea printre cele mai populare lucrări ale sale. Vă propun să audiați un fragment din concertul în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius.

0: auzi cum cântă vioara.
1: Dragi ascultători, ați audiat un fragment din prima parte a concertului în re minor pentru vioară și orchestră de Jan Sibelius. Sărbătorit la împlinirea vârstei de 50 de ani, Sibelius era omagiat cu aprecieri ca acestea. Este unul dintre cele mai bogate spirite din câte avem, din câte s-au născut vreodată în țara noastră. Iar la moartea sa, în 1957, la vârsta de 92 de ani, președintele Finlandei spunea în discursul său: Sibelius a fost finlandez până în străfundurile inimii sale. Suntem fericiți că, datorită muzicii lui Sibelius, particularitățile noastre naționale au fost cunoscute și prețuite de lumea întreagă. În încheierea programului muzical de astăzi, vă propun să audiați duo pentru vioară și violă în do major de Sibelius. Iar eu, Cristina Țaca, vă aștept cu drag săptămâna viitoare la o nouă ediție a emisiunii Auzi cum cântă vioara, în care vom audia creațiile compozitorului și violonistului belgian Eugene Isaïe. Până atunci, toate bune!

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Bine v-am regăsit, dragi prieteni, sunt Silvia Zagoreanu, vă invit la o nouă ediție a emisiunii din tradiții strămoșești. Alături de mine, ca de obicei, este regizoarea Domnița Jechiu, iar invitata emisiunii de astăzi este Sabina Antoci, o interpretă despre care ați mai auzit dumneavoastră, pentru că a mai fost și la noi în emisiune, dar apare și în concerte, alte activități culturale, unde aveți ocazia să o vedeți. Sabina, bine ai venit!
2: Hristos a înviat și bine v-am găsit!
1: Adevărat a înviat, mă bucur că ai ajuns să discutăm un pic despre activitatea ta, cea care, cum spuneai până a începe acest interviu, nu este tocmai acea pe placul tău, că ai fi dorit să fie mai mult, dar din anumite considerente te-ai limitat la activitatea artistică. Suferi un pic din cauza asta, înțeleg, da?
2: Siguranță sufer pentru că sufletul meu este mare și mi-aș dori foarte mult să dăruiesc publicului mult mai mult. Încă nu mi-am cântat cântecul, eu așa am zis. Dar mă bucur foarte mult că m-am dedicat familiei și mi-am crescut copiii și i-am adus până la vârsta care pot să le dau deja voie să-și desfacă aripile.
1: Vorbeai de familie, de copii, o să ajungem la asta, să ne spui despre ei, dar aș începe totuși cu copilăria ta, cea care a fost legată de muzică, strâns legată de muzică. Îmi amintesc cum vorbeai despre felul cum te îndemna mama ta să cânți, să participi la evenimente și iată, acel îndemn te-a făcut ca să urmezi școli serioase, așa încât să devii un profesionist.
2: Așa este, deci mămica mea, fiind profesoară de limba franceză la școala liceul din orașul Ghindești, mereu m-a îndemnat, dar ea a fost cel mai mare critic al meu și mereu mă ducea acolo unde simțea ea că trebuie să fiu prezent. Pentru prima dată am cântat pe scena Casei de Cultură din Florești, de unde am crescut de mică, nu locul de baștină, dar am crescut și am copilărit de la 2 ani. Pentru prima dată am cântat acolo pe scenă la 5 ani. Acela a fost primul meu debut. Apoi a urmat școala muzicală, după aia colectivul de dansuri, am fost și un pic de dansat. Am cântat în cor, am cântat într-un ansamblu, cum era atunci, cu 6 fete. Și mai apoi au urmat studiile la Bălți, Colegiul Muzical Pedagogic, după care am continuat studiile la Chișinău, la cum era atunci, Institutul de Arte.
1: Ai ales până la urmă dirijat coral, fiindcă, așa am înțeles, la început erai atrasă foarte mult de cor și ți-ai dorit chiar poate, sau mai degrabă spuneai tu că profesoara ta vedea în tine un bun dirijor, mi-amintesc de niște discuții așa.
2: Așa, deci, ca să fie clar, m-am dus la Bălți, dar nu știam că o să fiu la dirijat coral, pentru că îmi doream de fiecare dată să apară cumva în fața publicului, fiind micuță, dar singură. Îmi plăcea foarte mult când lumea mă aplauda, dar doar pe mine. Deci era un pic egoist. Dar ne-am dat seama că mama a avut dreptate, pentru că mai întâi a fost sora mea absolvit, sora mea mai mare, a studiat la Bălți și după aceea mi-am dat seama că este o profesie foarte bine dezvoltată din mai multe puncte de vedere. Adică dirijatul coral este o artă frumoasă care te dezvoltă multilateral. Și am considerat că mai bine așa. Deci mulțumesc pe calea asta și doamnei Svetlana Bigo, care m-a încurajat foarte mult, fiind studentă la Bălți și venind aici la Chișinău, dumnei a zis așa: dacă ai să ai de cântat, ai să cânți, dar trebuie să-ți continui studiile după profesia pe care ai absolvit-o la Bălți. Și așa am și făcut. Și dumnei m-a îndreptat la domnul Teodor Zburean, acolo dumnealui m-a invitat în corala Renesans, 5 ani, fiind și solistă corului. Și după aia am făcut studiile și la conservator, la doamna Axionov, Dumnezeu să o odihnească, și simt că am avut o bază foarte bună. Pentru asta mulțumesc profesorilor mei care sunt în viață, iar celor care nu mai sunt printre noi, o să mă rog pentru sufletul dumnealor.
1: Da, anume doamna Axionov spunea că era cea care vedea în tine un bun dirijor, totuși ai ales până la urmă să te manifesti în calitate de solistă, interpretă de muzică populară.

0: Sabina Antoș, dragi prieteni, este invitata noastră de astăzi. Ziceam despre copilăria ta, Sabina, și mi-aminteam că spunea într-un interviu că ești născută, de fapt, la Codreanca Strășeni, dar ți-ai petrecut copilăria totuși la Florești. Cum ai ajuns acolo?
1: A fost din motivele personale ale familiei. Noi fiind aici, în satul de Baștină a tăticului meu, Dumnezeu să-l odihnească, satul Lunești, sunt satele alăturea, peste deal, și eu m-am născut în Codreanca. Nu era pe atunci maternitate acolo, în satul tăticului. Dar noi ne-am mutat la Florești din motivele personale. Deci bunica a venit la noi și ea a vrut să se întoarcă la locul de baștină, satul Ciripcău, spre Soroca. Și atunci, mama fiind una singură la părinți, a hotărât să meargă după mama acasă. Și atunci noi cu toții ne-am dus cumva la bunica și pe parcursul un an, doi, am procurat o casă, anume în Ghindești. Așa s-a primit. Mama a primit un loc de muncă acolo, la școală, și așa ne-am stabilit acolo. Născut în Codreanca, Strășeni, am crescut și am copilărit în Florești, Ghindești, și sunt stabilită la Chișinău.
0: Interesant lucru, totuși, o bună perioadă fiind acolo, poate cea mai importantă, când te-ai format ca om, ai crescut în spiritul tradițiilor din părțile Nordului.
1: Așa este. Acolo de fiecare dată se organiza la Casa de Cultură evenimente foarte frumoase. Deci orășelul Ghindești era cumva, pe atunci orășelul Leninsk era un orășel foarte dezvoltat, foarte bine dezvoltat, cu șeful Casei de Cultură, care organiza la fel diferite concursuri, diferite concerte, diferite sărbători, da? Unde eram tot timpul activă. Și asta cumva m-a motivat și am făcut ca să continuu, chiar dacă pe parcursul anilor mi-am dat seama că am descoperit în mine cumva altă profesie. Da, și îmi plăcea foarte mult. Undeva aveam și regrete, dar undeva sunt mulțumită că am ajuns aici.
0: Cântecul popular cântai în copilărie totuși sau nu?
1: Nu. Deci eu am început, mămica mea cânta, era solista formației, solista Tarafului, da, din orășelul Ghindești, Casa de Cultură. Eu mergeam cu ea tot timpul la repetiții, la toate concertele. Mi-aduc aminte, mama odată îmi spunea, era pe scenă și eu fiind micuță, m-am dus și m-am urcat așa încetșoară în timp cât mama cânta. Și tot

0: lumea, tot publicul, adică cumva le-a plăcut momentul ăsta și aplaudau, mă rog. Dar am început cumva cu muzica ușoară, fiind studentă la Bălți și ajungând la o situație că, din punct de vedere financiar, am încercat să mă întrețin singură, să o ajut și pe mama și să-mi ajut situațiile care se creau. Și am primit invitații de la un profesor de la colegiu de la Bălți. Apoi am activat cu orchestra de la Ocnița, apoi am activat cu orchestra Floarea Dorului din Florești cu tatăl lui Sorin Rusu, care era conducător de orchestră, binecunoscutul țambalist Sorin Rusu. Apoi am mai ajuns așa, colective mai mici. Eram cumva nevoită ca să mă întrețin.
1: Să înțeleg că ai apucat să cânti pe la nunți, la petreceri?
0: Nu, nu prea, foarte rar. Adică mă duceam, mergeam doar acolo unde simțeam eu că sunt primită sau cumva cunoșteam persoanele care mă invită, dar nu aveam un program bine stabilit, nu știam un program, nu știam ce se cântă pe la nunți. Așa, ce auzeam eu de la mama, ce mai auzeam eu, erau discurile alea de vinil care le ascultam. Mai învățam din repertoriu mai mulți artiști, dar mai mult mergeam pe la concerte. Primul meu turneu a fost în Pașcani, România, cu orchestra din Ocnița. Să înțelegeți corect, eu alegeam, adică nu mă duceam acolo unde simțeam eu cu sufletul să-mi

0: reamintesc, dragi ascultători, Sabina Antoci este invitata noastră de astăzi. Ascultăm cântece pe care le-a imprimat Sabina dintre puținele piese. Hai să remarcăm acest lucru, că ai în total vreo 6 cântece. Ne spui tu mai bine despre repertoriu, da?
1: Da, deci primul cântec a fost un colind cu fetița mea, cea mai mare, Domnica, unde s-a primit foarte rapid. Fusese la noi oaspeți și am cântat așa un colind în casă și cumva ne-au sugerat ideea, ar fi bine să faceți împreună, uitați-vă cât de bine se combina vocele. Și am și făcut. După aia am făcut câteva cântece de muzică populară înregistrate cu orchestra Lăutarii, cu maestru Nicolae Modgros. Recunosc că nu am fost atât de hărnicuță, dar sper timpul să-mi rezerveze și să am sănătate și puteri ca să imprim ceea ce mi-am pus în plan, dacă mă va ține Dumnezeu în putere. Am câteva piese care aș vrea să le înregistrez, dar din anumite motive cumva încerc să mă mai retrag un pic.
0: Tocmai despre momentul ăsta de retragere, am înțeles înainte de a începe acest interviu despre starea ta nu prea plăcută. Vreau să te văd mult mai optimistă. Poate s-ar cuveni să vorbim în emisiune și de ce ajung unii interpreți care au la bază studii muzicale, care au demonstrat că pot face ceva, dar la un moment se retrag. Ai vrea să vorbim aici?
1: De ce să nu vorbim? Vorbim, pentru că este o temă pe care sigur că ne doare pe toți. Vorbim de cultura noastră, de cultura neamului, vorbim de cultura țării noastre, vorbim de... Noi mai suntem o generație, vorbesc de generația mea, care putea încă salva ceva. Dar, din păcate, au apărut careva curente, dacă mă exprim corect, și noi, generația noastră, cumva suntem deja epuizați. Nu avem puteri să luptăm cu nedreptatea asta. Au devenit peste noapte, nu vreau să supăr pe nimeni și nu vreau să-mi fac dușmani, nu vreau să judic, pentru că sunt creștină și nu vreau să obișnuiesc pe nimeni, dar am ajuns la o situație când nu mai suntem apreciați după justa valoare. Nu vorbesc de mine. Sunt o interpretă, nu mă consider artistă, Doamne ferește. Eu admir toți artiștii noștri și mi-aș dori să apară mai des artiștii cu care am crescut noi, Veronica Mihai, Valentina Cojocară, toți artiștii care foarte de mult nu i-am auzit, nici nu i-am văzut, să fie invitați mai des la emisiuni, da? Să-i vedem mai des la televizor, să ascultăm un sfat. Mă doare sufletul când văd că peste noapte devin vedete. Muzica populară a devenit cumva mai mult comercială, așa, cu curente.
0: Altfel spus, nu se mai merge pe criteriul valorii, dar pe aparență.
1: Asta doare foarte mult.
0: Eu cred că ar trebui să ne înarmăm cu puțin optimism și să mergem înainte.
1: Nu zic că nu am optimism. Îl am în sufletul meu. Dumnezeu tot timpul îmi dă puteri și undeva în adâncul lui inimii și în adâncul sufletului sunt sigură, chiar dacă mai târziu, dar o să îndeplinească ceea ce mi-am pus în gând și în plan.
0: Pentru că am înțeles că ai un plan acolo, ai câteva cântece pregătite pentru înregistrare.
1: Nu vreau să le grăbesc. Vreau să stai acolo cumva, să le mai coc un pic. Dar acum, fiind copiii mei mari, flăcăii mei Lucian și Marian, deja sunt cumva nevoită să-i ajut, să-i susțin și mama să fie lângă ei, piciorii lângă mama. De-aia și zic, toate să fac în voia Dumnezeu. Dumnezeu știe să le pună pe toate atât de bine, încât de multe ori mă gândeam că noi încurcăm. Noi încurcăm lui Dumnezeu. El știe mai bine cum să le rânduiască.
0: Așteptăm acel moment când vei intra în studio și vei aduce cântece noi și pentru ascultătorii.

0: din tradiții strămoșești. Să construim împreună un sistem de virtute al viețuirii noastre. Pășind în viitor prin prisma trecutului.
1: Continuăm emisiunea noastră, dragi prieteni, Sabina Antoci este invitata noastră de astăzi, care cred că imediat după absolvirea facultății și-a creat o familie și se dedică până acum anume copiilor. Aud lume vorbind, Sabina, că cei trei copii ai tăi, ai voștri, împreună cu soțul Oleg Antoci, binecunoscutul acordeonist, sunt foarte talentați. Cum a venit momentul să le descoperi la fiecare talentul și să îndemnați pe această cale a muzicii?
2: Avem trei copii minunați care ne urmează cumva, ne merg pe calea noastră, deși mai au și alte planuri copiii. Ei își doresc să mai facă și altceva. Am descoperit în ei mai multe talente. Domnica cântă foarte frumos cu vocea. Lucian face studiile la vioară, Marian acordeonul, urmează calea lui Petico. Dar am mai descoperit și alt talent la ei și nu vreau să le încurc. Poate să mai facă și facultate. O să mă bucur și o să salut ideea lor și propunerea care o au. Aș vrea totuși să continuăm muzica pentru că asta este bucata noastră de pâine care noi putem să le oferim lor, da? Știm să-i corectăm, știm să-i îndrumăm, știm să le corectăm notele, au auz foarte bun și cred că cândva o să ne mulțumească. Noi nu avem decât să încurajăm copiii noștri și să-i ajutăm, pentru că sunt niște timpuri foarte grele și trebuie cumva să-i susținem, chiar dacă întâmpinăm greutăți, noi toți, toată lumea artei. Nu sunt chiar atât de pesimistă. Am undeva în sufletul meu optimismul ăsta, pentru că trebuie să le transmit copiilor mei. Lupt cu asta, chiar dacă am momente, recunosc, mă apasă o durere enorm de mare în suflet, dar încerc să o depășesc și să fiu un exemplu pentru copiii mei.
1: Ai mai spus ceva foarte important. Cântecul meu nu e cântat încă.
2: Da, încă nu am simțit cântecul care aș putea transmite toate emoțiile mele pe care le am eu în sufletul meu. Încă nu l-am cântat. Am descoperit acum câțiva ani, dar nu pot să zic că a apărut așa din senin. S-a transmis de la mama mea, pentru că mama este pasionată foarte mult de grădinării, de flori. Are o curte foarte frumoasă, plină cu flori. Până și în prezent are 85 de ani și îi place foarte mult florile. Cumva am descoperit în mine, iată, noi suntem trei surori, nu toate le plac florile, dar nu au ele dorința asta de a lucra cu pământul, de a fi în contact cu pământul, de a avea legătura asta cu natura, cu tot ce a creat Dumnezeu frumos, adică eu cumva fiind cea mai mică, am descoperit în mine acum, recent. Am și grădină, am făcut și cursuri de design exterior, da, am diplomă, am documentul și
1: foarte frumos, apelam la tine.
2: Vin cu mare drag să vă ajut, vă vin în întâmpinare, vă pot să vă ajut ce fel de plante, ce fel de copaci. Vă recomand ca să nu aveți multe bătăi de cap. Trebuie să cunoșteți, tot este ca și în muzică, de altfel trebuie să ai cunoștință, nu doar amenajarea curții. Sunt niște taine și aici, tot niște secrete sau cum să le numesc eu, care trebuie să le înveți, să le cunoști și să le transmiți prin fapte. Eu tot studiez și studiez. Îmi place foarte mult. Ce am descoperit și medicina. Iată, eu copiii mei îi tratez acasă.
1: Te referi la medicina populară, ceva cu plante naturale?
2: Nu doar naturale, mă refer chiar la toată medicina. Având fetița mai mare care a avut o intervenție pe cord, la inimă, cumva am încercat să fur de la toți medicii câte ceva. Și atunci eram nevoită când copilul se îmbolnăvea, eu fiind salvarea în casă. Când vinea salvarea, am fost cumva nevoită să învăț și să ajut copilul atunci, la moment, să-mi salvez copilul.
1: Sabina, pentru că suntem deja pe finalul emisiunii, mie nu-mi rămâne decât să-ți doresc în primul rând sănătate. Sănătate ție, familiei tale și tuturor celor din jur. mult succes pe calea muzicii și în tot ce ți-a propus, bineînțeles. Te așteptăm cu drag și la altă emisiune la noi aici. Mulțumesc pentru acest interviu.
2: Eu vă mulțumesc pentru interviu și la felul meu vreau să vă doresc multă sănătate, prosperitate, invitații pe măsură și toate gândurile bune. Doamne ajută în toate!
1: Pentru astăzi, dragi prieteni, alături de noi a fost interpreta Sabina Antoci. Eu sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Domnița Jechiu ne reîntâlnim cu dumneavoastră pe Undele Radio peste o săptămână. Toate

Sinfonia a 5-a în do diez minor de Gustav Mahler a fost compusă în lunile de vară ale anilor 1901 și 1902, la casa de vacanță a lui Mahler de la Meierning. Trăsăturile ei distinctive sunt soloul funebru de trompetă care deschide lucrarea și celebrul și adesea interpretatul adagietto. Perioada respectivă era una de mari schimbări pentru compozitor. Partea bună fusese că, în 1901, se mutase în propria vilă pe malul lacului, în provincia austriacă Carintia. Mahler era încântat de noul său statut de proprietar al unei mari vile. Potrivit prietenilor, nu-i venea să creadă cât de departe a ajuns. Ocupa unul dintre cele mai bune posturi din lumea muzicii ca director la Hofopera din Viena și era dirijor principal al Filarmonicii Vieneze, una dintre marele orchestre ale lumii. Propriile compoziții începeau să aibă succes. În 1901 a întâlnit-o pe Alma Schindler. Când s-a reîntors la vilă, în vara anului 1902, erau căsătoriți, iar ea aștepta primul copil. Ascultăm prima parte a Sinfoniei a 5-a de Gustav Mahler, Marș funebru, audiție plăcută.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical. Ora sinfoniilor. Moldova Musical.
1: Compozitorul rus Alexandru Scriabin a semnat 5 simfonii. Cea de-a doua simfonie este o creație în 5 părți compusă în vara anului 1901 și interpretată în scurt timp sub bagheta dirijorului Anatoli Leadov. Lucrarea exprimă o idee universală și fundamentală abordată de Scriabin și în alte compoziții ale sale, și anume confruntarea umanității cu malițiozitatea ce poate fi depășită numai prin puterea voinței. Astăzi veți audia partea 5 a simfoniei numărul 2 de Scriabin, în care autorul oferă temelor un puternic caracter de marș.

0: sinfoniilor. La Radio Moldova Musical.
1: Compozitorul austriac Anton Bruckner a lăsat posterității 9 simfonii. Cea de-a treia simfonie, în re minor, dedicată lui Richard Wagner, este o creație în 4 părți compusă în 1873 și interpretată în premieră în 1877 în Viena, sub bagheta lui Bruckner. Partitura lucrării a suportat mai târziu un șir de revizuiri, toate semnate de compozitor. Astăzi veți audi partea a doua din simfonia numărul 3 de Bruckner, un adagio în mi bemol major, al cărei mișcare pare să fie mai mult un andante. Interpretează Orchestra Simfonică Radio din Saarbrücken sub bagheta dirijorului Stanislav Skrovacevski.